1 porušuje pravidla Eurobloku. V písme maďarskému prezidentovi Tamášovi Šujokovi to napísal odchodiačej premiér Viktor Orbán, informuje agentúra MTI. Súd jednoznačno prejav politické riešenia, ktoré vyklikuje vážnu obavu, ako dotvrdzujúca práva Európskej únie i konštitučného práva, napísal Orbán v písmi s datou 30. apríla, ktoré na sociálnej sieti Facebook publikoval šéf úriadu vlády Gergely Guľaš. Orbán doplnil, že rešpektovania i ochrana maďarskoj suverenity i konštitučnej identity je povinná pro každého. Európska komisia v decembri 2022 roku podala na súdnej dvor Európskej únii skargu na Maďarsko s argumentáciou, že zákon o ochrane dítej i rodiny porušuje obowiązek Maďarska ako vychodiať z jeho členstva v Európskej únii. Súd to potvrdil u svojim verdikti z 21. apríla 2026 roku. Po žaloby pro nesplnenie povinnosti, ktorú v povezaniu s tým podala Európska komisia, súdny dvír prešiel ku zaključeniu, že Maďarsko porušilo právo Európskej únii na vec úrovniach primárne i sekundárne právo, jaké dotuľacia služeb na vnútrišním rynku chartu osnovných práv Európskej únii, statiu 2 dohovoru Európskej únii i obše naredenia o ochrane dánach GDPR, konštatoval Európskej súd.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Laboratória pro radiačné meriania v ukrajinskej Zaporižskej jadrovej elektrárni bola zasiahnutá dronom. Informovala o tým v nedeľu Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu. S odkladaním sa na informácii z elektrárni. Tú informáciu prevzala agentúra DPA. Zasiahnutá laboratória nachodecia mimo zabezpečeného areálu Zaporižskej jadrovej elektrárni. Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu informovala, že na teper nie je jasným, či bola to tá laboratória poškodená a požiadala o prestup na miesto toho incidentu. Direktor Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Rafael Grossi ostrihal, že buďaká ataka v blízkosti jadrového zariadenia môže predstavovať riziko pro jadrovú bezpeku. Podľa vedenia elektrárny nedišlo k žiadnym zraneniam, keď sa k tomu incidentu bezposredno nejakým spôsobom nevoslovil. Toto najväčšia jadrová elektrárňa v Európe je od marca 2022 roku pod rosejskou kontrolou a toho času nevorábľať elektriku, pojasňuje agentúra DPA. Ukrajina už dakýľko raz probovala túto elektrárňu zdobetý nazad pod svoju kontrolu, no toto nám boli doteper neúspešné. Komanda Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu je na misci vse presutná, żeby monitorovať situáciu i pomáhať predejť nejaký jadrový havárii, píše agentúra DPA. No, známe teper, sme akurát sobie pripomenali 40 rokov od tej veľkej katastrofy v Černobyľu a nejaké havárii v Zaporižskej elektrárni by mohli mať o mnoho ničevejšiu silu a dosledok dopad, keby sa tam reálno dašto stalo, tak vieme, že napriek vojni iši tivko rozumu bude na boci rosejskej strany, že by chránili túto elektrárňu a že by neprišlo k žiadnej havárii, ktorá by mohla ohroziť svet.

Ideme do Indii. Rachovanie hlasov v kľúčových državných voboch v Indii v pondelok predĺžovalo za strohých bezpečnostných nariadení. Uvaha predtým sa zameriavať na hlavne na západnú Bengáliu, kde partia uriadujúceho premiéra Narendru Modi veriť v rišuči zdobytko, informuje agentúra AFP. Vobor do zákonodavčích zhromaždení i do orgánov miestnej samosprávy prochodili v 5 štátach Indii i regiónach počas apríla i mája. Vládna partia premiéra Narendru Modi v Národnom parlamente Indická ľudová partia vieriť, že sa jej podariť boty úspešnou v štátach, ktoré doteper ovládať opozícia. V západnej Bengálii sa ľudová partia intenzívno namáhala zosadiť tamtešňu hlavnú ministerku Mamatu Banerjee, líderku partii celoindičnej Trinamunskej kongres, ktorá je pre vlastiach v tým štáti so 100 miliónoma žiteľami od 2011 roku, píše agentúra AFP. Bádania publičného mnenia menovšej týždeň naznačovali, že ľudová partia má je pred celoindičným Trinamunským kongresom mírnej naskok, i keď boli toto rezultáty barse nejednotné. Voborčá kampaň v Indii to teraz nesla sa v dusi protesti proti vymazaniu miliónov imen zo spisku voličov, ktoré boli označované za neopravdané. Kritici ale tvrdia, že toto krok boli namieren proti marginalizovaných i menšinových komunit. Obdvi partie predtým pred rachovaním hlasov voslovali presvedčenia o svojej premozi v hlasovaní. V západnej Bengálii išlo počas menovších voľbov igu násilnostiam. Premoha v tých voborách by posilnila pozíciu premiéra Narendru Modi i v borbi s množstvom ekonomičných i zahranično-političných vykliky, vključno vysokoj mír bezrobitnosti a tak samo i v témi išli vse nepodpísaného obchodného dohovoru so Spojenými štátami Ameriky.

Od 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lama FM, potom ďalší program. Žečom šumnej den zistante vierne Rádia Lama FM. Sečujeme znova zajtra po 8. Prošťať sa s vami Petr Medviť.

Dobrý deň, je vytorok 5. maja 2026. roku, je popiv 8. mesia 8. z Priašivského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska,

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Európska únia v kurtím časi spustiť nový program na pitvoru palestinčaniu, ktoré sú na okupovaním západním berehu Jordánu postavlená atakám izraelského osadníky. V pondelok to o tým informovala palestinská samospráva i kancelária Európskej únie v Jerusaleme, píše agentúra AFP. Európska únia uspie práci s vládou spustiť program na podporu žertv terorizmu z boku osadné Kyjev, informoval u svojim vohlošeniu palestinský premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý Európska únia prehotovuje v jedno s místnymi i medzinárodnými mimovládnymi organizáciami s cieľom zdokumentovať atak na silnok izraelského osadné Kyjev na palestinčaniu i tremati komunity, ktoré sú žertvami tak a tak, informovala pro agentúru AFP kancelária zastupníka Európskej únie na palestinských teritoriách. Džerelo z otočenia toho úriadu Európskej únie pojasnil, že projekt dať ochranné vobavlenia, jak sú napríklad opločenia palestinským komunitám, ktoré súď atakované osadníkami. Program bol má obety finalizované počas takého mesiaciu. Vydelených je na to 6 miliónov eur. Izrael okupuje palestinský západný breh Jordánu od 6-dňovej vojny u 1967 roci. Žijú tam 3 milióny palestinčanov i v Ramaláhu maje svoju rezidenciu i palestinská samospráva. Na západnom brehu žije i približne 500 tisíc Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od počiatku vojny proti Iránu na západnom brehu rosne koľkosť atak izraelských osadníkov na Palestinčanov. Podľa AFP sú najviac zasiahnuté tak syriánske komunity, ktorým radikálne osadníci majú že denno nečať urodžaj, kraduť chudobu, pripaľujúť pretulk i voňatkovo ma nesúťaný fyzično a tak na ľudej.

Predsiedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen ohlasila, že ponedeľkovo atak Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity i medzinárodného práva, informuje o tom agentúra AFP. Toto atak sa nepriateľná napísala na sociálnej siete X s tým, že bezpeka v regióne Perského zálevu má priamy dopad na Európu. Von der Leyen povedala, že Európska únia bude so svojimi partnerami spolupracovať na deeskalácii i diplomatickým riešeniu s cieľom zakončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak odnosno jeho susedí, jak i odnosno vlastného národa. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na cíle v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku atak počal v ropnom zariadení v Emiráte Fujairah požar. Stalo sa tak krátko po tým, jak úrady v krajine, že teda zahnali perš raketov. Toto je také vyklika od počiatku premiria s Iránom. Spojené arabské emiráty ostro odsudili najnovšiu voľnu iránskych atak, označili to za nebezpečnú eskaláciu. Jednočasno dodali, že soby dávajú povné legitimné právo na toto atak reagovať.

Turcia i Arménia v pondelok podpísali dohovor o spoločnej obnovi srednovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámkach námah o normalizáciu vzájomných odnosen pešovatím agentúra AFP. Vieme, že symbolične i konkrétne oblasti spolupráce, jak je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdil memorandum o porozumení, pomôže stvoriť trvalú atmosféru míru i bezpeku, povie turecký viceprezident Cevdet Yılmaz v rámkach 8. samitu Európskeho političného občestva v Jerevani sa stretol s arménskym premiérom Nikolom Pašinianom. Pašinian na platforme X napísal, že mali plodnú vlnu pohľadiv a prevetal dohovor o obnoveniu mosta. Historičné miesto, jak časť hadvabnoj puty zbudovali v 10. stoliťu ponad riku Arpačaj pre srednovekým arménskym mieste Anny, ktoré bolo v 16. storočiu opuštené miesto, zničili rosijské vojska v 1807 roci počas vojny s Osmanskou impériou a do dnešných dní sa z neho zachovali len stoup na obedvoch berehách. Lokalita bola v 2016. roci zapísaná na spesok svetovej dedovej na UNESCO i na jej obnovy odborno fachovo spolupracujú obedve krajiny. Jerevan i Ankara doteper nenadviazali diplomatično odnose na ich pozemná hranica bola po rozpade zaniknutiu Sovietskeho sojuzu na kurto odkrytá na počiatku 90. rokov 20. storočia. Potom sa zaperla vďaka konfliktu v autentično armiánami naselení enklavy na Hornej Karabach na azerbajdžanských teritórii. Keďže Turcia pitremovala Azerbajdžan, obe dve krajiny namáhajúce o také ostrožné zbližovania po azerbajdžanským obsadeniu Nahorného Karabachu. Na koncu apríla sa dojednali na tým, že dajú dohodu v 1993 roci prerovanú železničnú štreku Gyumri-Kars. Gyumri je v Arménii, Kars v Turcii a aviakompania Turkish Airlines zrealizovala v marci svoj prvý priamy letak medzi Istanbulom a Jerevanom. Vzájomné odnosen dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Arméniu, ktorých podľa Jerevanu v 1915 roci vohubela Osmanská impéria popredne k súčasnej Turcii. Arménia tvrdí, že ide o genocidu. Turcia je zhodná s tým, že mnoho Arménov v Osmanskej impérii boli ubité počas prvej svetovej vojny, ale dementuje ich číslo, a tak samo to, že išlo o genocidu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Arménia sobie wybrala europejską puć. Volalo sa v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron vkázal na odklonenia Armenii od Rosy, informuje o tým agentúra AFP. Cíl 10 krokov sme sobi ako sprvokli na to, že Armenia bola v nejakom smysli satelitom Rosy, povie Macron počas navštívy na arménskej stolici Erevan. Armenia spravda riešila oslobodiť sa od toho obmedzenia i obrnutí sa ku Európy, podkreslil. Macron pripomenul, že Francia dala Arménii materiálnu podporu počas konfliktu s Azerbajdžanom. Rusia tam nebola, jednako jak nie je pre Venezueli, keď tam vyniknúť problém, povie. Francia i Arménia majú dlhú históriu tisných diplomatičných odnosen i u Francii, že je veľká armiánska diaspora. Arménia je oficiálno išli vse sojuznikom Rusii, a na svoj teritorii maje i rosejskú bázu. Vláda v Jerevane ale od 2023 roku obmedzuje vzájomné odnosy na Rosiu. Kritikuje, že mierne sily Rosii nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménii. V Armianami naselení enklavy na Hornej Karabach. Jerevan v reakcii zamrozil svoje členstvo v Rosiu vedení aliancii. Organizácia dohovoru o kolektívnej bezpeci. V marci 2025 roku armiánsky parlament schválil propozíciu zákona, ktorým krajina počala alebo chotila by kandidovať na členstvo v Európskej únii. Arménia v pondelok zorganizovala summit líderov európskeho političného občestva v krajine, tak samo prvý raz v histórii prochodeť prvý summit Európska únia. Arménia samozrejme, že guti témy na iši budeme v dnešním korzi bisidovatý.

0: bardzo.
1: Maďarská partia Tisza ako Trava pri ľuvoch parlamentných výborách zdobila konštitučnú väčšinu, poblokovala svojich troch nominantív na posad podpredsedy Národného zhromaždenia. Ich imena ohlasil v pondelok na Facebooku predseda partie Tisza i budúci premiér Peter Maďar. Tisza nominuje advokátku Aniku Haller, nať ďalšie učiteľa geografie i histórie Kristiana Kšegi i právnika Rikarda Ráka, ktorý je jednočasný nominantom partie Tisza na pozíciu predsedy legislatívneho komitetu v parlamente. Nominantom opozičnej partie Fidesz na funkciu podpredsedy parlamentu je Ester Vitáľoš za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP, Čaba Latorcaj i Ruch, naša odsúzne námi Hazak Mozgalom nominovalo Doru Durov. Ustanovľujúce zasedanie Národného zhromaždenia, to značí Maďarského parlamentu, odbude sa 9. maja. Deputát na tým zasedaniu budú holosovať o obsadeniu parlamentných posad.

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vedieť, jak dokáz rosnúť, čo je slabosti Moskvy, riešenia nezaučiť vojenskú techniku do štoričného parádu, prehľad na Červení plošči, ísť za obav za atak ukrajinských dronov, píše tým agentúra DPA. Toto lito bude momentom, kedy Putin vyriešiť, čo bude robiť ďalšie. Rozšíriť tej vojnu alebo prejsť k diplomácii. I mohol som k diplomácii teskať, povie Zelenský v pondelok líderom účastných krajín Európskeho političného občestva na stretnutí v Jerevani. Rusia ohlosila prehľadku 9. maja v Moskvi bez vojenskej technik, povie s odkazom na riešenia Rosejského ministerstva obrony. Pokiaľ sa tak stane, bude to prvý raz za mnoho rokov. Nemôžu sobi dozvoliť vojenskú techniku i bojacia, že nad Červenou ploščou môžu vzúčatý dron. Vkazuje to, že teper nesú celná, povie Zelenskej. Musíme na nich i ďalšie robiť tisk posredníctvom sankcií. Prosím, postavte sa proti budiakoch. Dumok na zmiernenie sankcií, toto je vážne i ďakujú i tom, ktorý vojujúť proti rosejského tieňového ropného flotu, dodal. Pozorovateli v Moskvi vkazujú na to, že triumfálna demonstrácia vojenskoj sile by sa nebar spasovala k súčasným nastrojeniam v Rosii. Najnovšie Zelenského oslovo prešli po noční atácii ukrajinského dronu v centri Moskvy v oblasti ulici Masfilmovskaja. Poškodujú budovu poznatú jak Mosfilm Tower. Nechto nebol zranený. Místce atak podľa kanála Astra nachodecia preblezno 7 km západnou Červenej plošči a 3 km od Rosejského ministerstva obrony. Agentúra RIA Novosti informovala, že deň predtým zostrelil sil protivozdušnej obrony 4 drony, ktoré leteli napriamo na Moskvu, ale tot nočnej dron už sa im zostreliť nepodarilo.

Rosyjski prezident Władimir Putin odklekal z funkcji hołowu Dagestanskiej Republiki Sergeja Melikowa i na jego pozycję wymenował predsedu, ale už ktorej kinčiť Dagestanského vrchovného súdu Fyodora Ščukina. V ponedeľok o tým informovala agentúra TASI, denník The Moscow Times. V prezidentským dekrete sa píše, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z osobných príčin, funkciu vykonoval od októbra 2020 roku. Rosyjski prezident zmenu u vedeniu Dagestanskej republiky neočekovano avizoval už menovšej četvrť s tým, že Melikov nastúpi na inšiu zatiaľ nešpecifikovanú funkciu. Dočasnou hlavou Dagestanskej republiky stal Fyodor Ščukin až do termínu formálnych výborov, ktorý bol od februára 2024 roku predsedom Vrchovného súdu republiky. Z toho posad odstupov krátko predtým, jak bolo publikované jeho preznačenia do novej funkcie, čo denník The Moscow Times označil za zjavno dokladný koordinovaný krok. Podľa rosejskej gazet Komersant ide od kinca Sovietského sojuzu o peršho etničného Rosiana v čoli prevažno muzulmanskoj Severokaukajskoj republiky. Líder Dagestanu nie je volený v priamych voborách, ale v rámkach takýľko stupňového procesu, v rámkach ktorého prezident predložiť parlamentu Dagestanu trioch kandidátiv na to, že by úspešný kandidát Micho Petisia Uriadu musel zdobiť nadpolovičnú väčšinu hlasov v regionálnych deputátov, pojasňuje denník The Moscow Times.

blisko je to možné, že je vôbec niečo, kde sa to vzalo, prečo je toho toľko, ako to drží pokope, na čo je to dobré, ako je to možné.

Míra bezrobitnosti v Austrii v aprílu medziročno podňala sa na 7,5% zo 7,3%. Celková koľkosť bezrobitných ľudí v krajine sa v porovnaní s aprílom minulého roku podňala o 8516 ľudí na 320 316. Vkázali to dan austrijského úriadu robot, ktoré boli

Publikowane w poniedziałek informował o tym portal Trading Economics. Míra bezrobitnosti žen v Austrii v aprílu medzi rično zväčšila sa o 0,3% na 7,4%, pričom bez roboty bolo 148 659 žen. Míra bezrobitnosti muži sa nezmenila a zistala na úrovni 7,6%. Bez roboty v krajine menovšie misia celkovo evidovali 181 657 muži. Celkovo bolo v krajini v apríli 3,958 milióna ľudí s robotou. Koľkosť žen, ktoré mali robotu, medžirično pýňala sa o 16 tisíc na úroveň 1,86 milióna. Kielko z muživ s robotou, ale v porovnaniu s aprílom 2025 roku znižila sa 8 tisíc na 2,098 milióna. No, situácia ekonomičná v Európy vďaka rýznym faktorám nie je najlepšia. Vkazuje to sa i na silnejších ekonomikách, napríklad i u Nemecku prepadnú tak samo u Francii.

Papa Lev XIV. Učetver u Vatikáni stretecia s americkým ministrom zahraničných diel Markom Rubiom v ponedeľok o tým informoval Vatikán. Agentúra AFP konštatuje, že guti striči prejde da kilku tržnju po spori medži prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Remiskom, píše agentúra TASR. Audiencia odbude sa v apostolskom paláci o 12:00 srednoeurópskeho času dopoludne. AFP už v nedeľu s odklakaním sa na džerelo z otočenia italijskej vlády informovala, že šéf americkej diplomácii v sledujúcich dňach navštíviť Vatikán a tak samo i Rím. U četvrtú piatnicu maje stretnutie sa s državným sekretáriom Vatikánu, kardinálom Pietrom Parolini, a tak samo i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. Vece médií píše o tým, že by mal jednatý s italijským ministrom oboron Guidom Crosetom. Rubio podľa AFP žiadal tak samo striču s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Džerelo z Vatikánu v nedeľu povil, že striča ministra zahraničných diel Spojených štátov s papom Rímskym je probovo zmiernenia nápruh medzi Washingtonom i Sietišom prestolom. Americký prezident v apríli povtoriano kritikoval papu i vyhlásil, že je slabý u voprosách kriminality i strašnej v zahraničnej politici. Čím jakbač reagoval na papovú rosnúču kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump kritikoval papu Leva okrem inčoho i za to, že je podľa neho bars liberálnej i nerobiť sobi dobrý svoju robotu. Papu nasledno boronila napríklad premiérka Giorgia Meloni, ktorá označila Trumpovo voslovo na adresu Sietišovho otca za nepriateľné. Rubio i papa stretiaci po druhý raz, prečím Leu privítal amerického ministra v jedno s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom už v maji 2025 roku, kurto potím, jak ho kardinál zvolili za hlavu katolickej cerkve, tak uvedeme si. To tá striča bude mať dajaký vplyv na toto odnosené Spojených štátov i Vatikánu, keďže známe, že Donald Trump podľa toho, jak sa vespäť, tak bude potom reagovať na svoj sociálny sieti Truth Social a môže napísať buďkoli chod što. No ale minimálno je tu jakbaž dajaká namaha z boku Spojených štátov, že by reálno toto odnosené sa zlepšili, no a my budeme toto sledovať tým samosobou i v našom korzi a budeme vidieť i po tými, jaké sú reálne rezultáty takoj striči.

0: Bez ohľadu na to, kde i jak konflikt na Ukrajine skončiť, bude pro Európu i ďalšie najvážnejšou bezpečnostnou výzvou Rusia. Zhodli sa nad tým český prezident Peter Pavel s prezidentom Finlandii Alexandrom Stubom, ktorý je od ponedeľka na navštívi Českej republiky. Európske državy musí podľa slov Pavla diati, a to napríklad i posilnením európskeho krela Severoatlantičnej aliancii, že by Európa dokázala sa bronety i bez Spojených štátov, pokiaľ by ku takej situácii došlo, povedal to na preskonferencii po jednaniu Pešej agentúra TSR. Zhodli sme sa, že európska bezpeka musí byť osnovaná na vlastných kapacitách i spôsobnostiach, ale i na omnoho mocnejšej vôli bronety sa samom prepadnú i bez účasti Spojených štátov, pokiaľ by taká situácia nastala, povedal český prezident. Podľa Stuba jedno vedieť, že na Európu je roblený tisk nelen z východu, ale i zo západu. Rusia je tou hlavnou bezpečnostnou hrozbou a potom je tu i tisk zo západu, a to v podobe americkej administratívy, ktorá má rôzne spôsobnosti, jak realizuje svoju globálnu mic. Robí to inšak, jak popredňa americká vláda podkreslil Stup. Petr Pavel podkreslil, že Európa by v rámkach Severoatlantičnej aliancii mala byť rovnocinným sojuznikom Spojených štátov. V súčasnej doby je iši vse Európa závislá nelen od amerických strategičných spôsobností, jak je strategičný aviatransport, tajná služba, logistika, ale napríklad i pokiaľ ide o naplňovania spoločnej komandatúrskej štruktúre Severoatlantičnej aliancii, kde Spojené štáty majú mnoho pozícií, podkreslil. Podľa Alexandra Stuba je to v súčasnosti v aliancii medzi Spojenými štátami i Európou rozdelené približno 60 na 40. Chotili by sme, že by to bolo 50 na 50, dodal, a akcentoval, že by to nemala byty roľ len východného krela, ale za určitý by si mali i všetko európske sojuzneci. Fínske novinári si a Pavla prosili i na jeho voslovo o tým, že americký prezident Donald Trump podkopal do víru do Severoatlantičnej aliancii veci, jak prezident Rusie Vladimír Putin. Pavel to komentoval slovami, že pokiaľ predstaviteľ najmocnejšieho člena Severoatlantičnej aliancii o aliancii povieste, že je papírovým tigrom, potom jasní, že ku pidňaťu dovír do Severoatlantičnej aliancii nejak nepomých. Podľa českého prezidenta z takého vohološenia môže mať Putin len radosť, bo sám namáhacia vkazatý na to, že európske členové Severoatlantičnej aliancii nesú pro Rusiu žiadnym dajakom veľkým rivalom. Stup ku tomu dodal, že zazvučali tak hrubo vo slovo a retoriku je treba zmierniť.
1: A teper mi tuto zahraj

To bolo Korzo, o 9 vás čekať premiéra Noven Rady Alam FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pro vás na dnes máme prehotovlené. A o všetkom, že čo šumnej den zistante v jedné Rady Alam FM, se čujeme v Korzi znova zavtra popy v 8. Prošťať se s vami Petrom Edviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Boh neznajdovša noč, hneď švatoho Jána.

0: Ja sa medvedí bojú. Sú veľký i strašný. Videla jem ich v zoologičných záhorodí. Ale tam so mnou boli mamka i ňaňka.
1: No a tu s tobou budeme my, tvoji vírne prijateli.
2: Ne bíjsa, náš medvedek je barz laskavý, ľúbeť dítočka i hosteť ich tom najsločším medikom. Pelechač u ňoho žije oddávna i barz si pochváľuje.
0: A koli nami vyroste travička. Pozerajte, kolína i lokti sú bar zelené. A jak vyzerajú moji nys ilička?
2: Tá tak isto, zelené.
1: Za to musíme šatovať ku medvidiovi, do jeho barloha. Tam je tma i trava prestane rosti. Ona roste, len keď svíti slnečko.
3: Čo je? Vlastným uchom. A mám ich velik. Nevíru, što im začú. Tato majú odvahu ukazovať sa medvidiove na oči po tým všetkým, jak ho obkrále. A ešte pomiť od ňoho provanesku prosať?
4: Ich bezočivosť nemať hranic, to nebude len tak. Da što za tým je, i my to musíme odhaliti.
3: Tak.
5: Ahoj, priateli.
4: Čo to neseš?
5: Nazberal jem malín, jahit i hrybikiv, že by sme mali s medvidom što isti. No, jak znáte, obkráli nás.
3: A my znajeme, kto vás obkrál?
5: Znáte? A ty hoste?
3: Máme veľké podozrenia na vouka i lišku, ale nemajeme dosť dokazov.
4: Nemajeme nejako dokaza. Lem priznania lišťat i vovčenjat, a oni ešte malo ich slova nezavážať. Liška dnes pod zámienkou porada vyťahla tebe i medvidia z barloha, žeby jej kamarád vovčisko mih narušení krasti.
3: No?
4: Tak, to bolo. A dúmam sobi, že tak sa to mohlo státi.
5: A što teper?
3: Pišli s Vaneskou ku medvidiovi.
5: Na što?
3: Tato z istotou neznáme, bo ne všetkomu, što sme začuli, rozumieme.
4: Rozumieme, hej, mih bez to zistiti. To tam bavaš.
3: No.
5: Bavam. Tá... Idu.
4: Všetko vyslúchaj a potom nám povieš.
3: Vyslúchaj aj toto, što nepovedať.
5: A to jak?
3: Dobrý pozeraj, jak sa tvárať. Tvár da kole prozradeť veci, jak slova.
4: No to uchátej. A nejem neznala, že jsi takový detektív.
3: Ještě veľo, mi neznáš, kamarátko, slovo.

0: Co sa to tu porobilo? Vítajte v mojim vôbosťu. A ty budeš to tá Vaneska, što jej babka z domu vhnala.
1: Ale mene babka ne...
2: Čít! Na besiedu ešte budeme mati času dosť. Odpočín si, pospí. A my s Volčikom ideme pohľadati da štopiť zub.
0: Ejte, ejte, len sa barz nestrejmujte, bo ja neznám, što s takým malým divčatiskom. Vy majete díti, ta znajete, jak z nima treba zaobchoditi, brum.
2: Ničoho sa nebí, dorazme nazad. Volče, dej sa zapozeral. Poďme.
3: A kdeže suť vouk

0: Liškou, čuviem, že i dnam išli.
1: Oj, dobrý, že je sprini z maliny jahit. Divočka isto už bude holodná. A vouk s Liškou?
0: No?
1: Právi odošli. Priveli divča i ponahľali sa pozhaňatý štoj spýt zub. Divča tu zistane paru dniv, pokľa sa rodiči nevernuť. Holodná jesť, Vanesko.
2: Bárs jem holodná. Na posledok je milá babčina piroha. Suď sa to, ale už veľo času prešlo. To jem zholodnila.
1: I medik mám. Takej solodeňke, jaké jes išči nikda nejíla.
3: Ja bárs ľubľu medik. Moja babka mať tež takej solodeňke. Že celý valal chodiť koštováty.
1: No len popozerajte. Hostiť celý valal. A vnúčku schrž vyhnala.
3: Nie, nie, mene babka schrž nevyhnala, sama jem vtekla.
1: Brum, a to čo?
3: Moja babka povídala, že by im sa umývala. Boky dní, tam i na ličkách, vyroste hustá travička. Len sa popozerajte na moj kolína i lokti, jak suť čorne. A tu, jak zelene.
0: Suť čorne od brudote a zelene od travy, po jaký je sa šmkala. Voda všetko napraviť.
1: Brum, čekaj, čekaj. A v lisi je strítila Lišku s Vovkom.
3: Hej. I všetko jem im rozpovila. Za to mňa priveli ku vám, vujku medviďu, že u vášim barlohu je tma i travička perestáne rosti, bo ona roste len na soncu.
1: Rozumíš tomu, pelechaču, bo ja svojim ucham nevíru.
0: Što tu nerozumíti? Zasi z nás toto dvoje vystrelili. Zlodiji, zlodijski, ne majuť haňb v sobi. Odurite také malé divčatesko, tak toto sa neodpúšťať.
1: Naj sa mi len distanuť pod môj lab. Tak ich roztancujú, že budú zdušené od holovo do piat.
0: To ešte nie je všetko. Zvieriatka povídajú, že to vovčesko gazdoval v tvojim vobasťu.
1: Brum, ani sa nečudujú. Kto druhý by sa odvážil bez pozvania prestúpiti porih moho barloha? To nič. Nikde neutečuť. No tu máš, íč, divočko.
0: Ale na samej pered ideme ručka i lička umyty.
1: Što ja čuju, pelechaču? Ty o umyvaniu by si duješ. Sám sa tež nerad myješ, a druhých naháňaš. Bojíš sa, že bo trava na tobi nezačala rosti. Brum, brum.
0: Nerob z nesmich, kamarád. Što bolo, to bolo. Vidíš, jakoj bide môže zapričiniti taká brdota? Poď, Vanesko. Nedaleko je studnik. Obidvoje sa umyjeme.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva. Celkom celá.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Európska únia v kurtím časi spustiť nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovaním západním berehu Jordánu postavlen atakám izraelského osadníky. V pondelok to o tým informovala palestinská samospráva i kancelária Európskej únie v Jerusalime, píše agentúra AFP. Európska únia v spolupráci s vládou spustiť program na podporu žertv terorizmu z boku osadné Kyjev informoval u svojim vohlošeniu palestinský premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý Európska únia prehotovuje v jednozmyslnýma i medzinárodnýma mimovládnýma organizáciami s cieľom zdokumentovať atak na silných izraelských osadné Kyjev na palestinčanov i trematy komunity, ktoré sú žertvami tých atak, informovala pro agentúru AFP kancelária zástupníka Európskej únie na palestinských teritóriách. Džerelo z otočenia toho úriadu Európskej únie pojasnil, že projekt dať ochranné vybavenia, jak sú napríklad opločenia palestinským komunitám, ktoré súď atakované osadníkami. Program by mal byť finalizovaný počas takého mesiacu. Vydelených je na to 6 miliónov eur. Izrael okupuje palestinský západný breh Jordánu od 6-dňovej vojny u 1967 roci. Žijú tam 3 milióny palestinčanov i v Ramaláhu maje svoju rezidenciu i palestinská samospráva na západnom brehu. Žije i približne 500 tisíc Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od počiatku vojny proti Iránu na západnom brehu rosne koľkosť atak izraelských osadníkov na Palestínčanov. Podľa AFP sú najviac zasiahnuť tak syriánske komunity, ktorým radikálne osadníci majú denno ničať urodžaj, kraduť chudobu, pripaľujúť pretulk i voňatkovo ma nesúťaný fyzično a tak na ľudej.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Predsiedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen ohlásila, že ponedeľkovo atak Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity i medzinárodného práva, informuje o tým agentúra AFP. Toto atak sú nepriateľná, napísala na sociálnej siete X tom, že bezpeka v regióne Perského zálevu má priamy dopad na Európu. Von der Leyen povedala, že Európska únia bude so svojimi partnerami spolupracovať na deeskalácii i diplomatickým riešeniu s cieľom zakončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak odnosno jeho susedí, ako i odnosno vlastného národa. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na cíle v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku atak počal v ropným zariadeniu v Emiráti Fujairá požar. Stalo sa tak kurto po tým, jak úriady v krajine, že tam zahnali perš raketov toto také vyklika od počiatku premiria s Iránom. Spojené arabské emiráty ostro odsudili najnovšiu voľnu iránskych atak a označili to za nebezpečnú eskaláciu. Jednočasno dodali, že soby dávajú povné legitimné právo na toto atak reagovať.

Turcia a Arménia v pondelok podpísali dohovor o spoločnej obnovi srednovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámkach námah o normalizáciu vzájomných odnosen, píše o tým agentúra AFP. Vieme, že symbolične i konkrétne oblasti spolupráce, jak je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdil memorandum o porozumení, pomôžu stvoriť trvalú atmosféru míru i bezpeku, povie turecký viceprezident Cevdet Yılmaz. V rámkach 8. samitu Európskeho političného občestva v Jerevani sa stretli s arménskym premiérom Nikolom Pašinianom. Pašinian na platforme X napísal, že mali plodnú vominu pohľadivý a prevetal dohovor o obnoveniu mosta. Historičné místy, jak časť hadvabnoj puty zbudovali v 10. stoliťu ponad riku Arpačaj pre srednovekým arménskym mieste Anny, ktoré bolo v 16. storočí opuštené miesto zničené rosejskou vojskou v 1807 roci počas vojny s Osmanskou impériou a do dnešných dní sa z neho zachovali len stop na obe dvoch berehách. Lokalita bola u 2016 roci zapísaná na spesok svetovej dedovej zna UNESCO i na jej obnovy odborno fachovo spolupracujú obe dve krajiny. Jerevan i Ankara doteper nenadviazali diplomatično odnose na ich pozemná hranica bola po rozpade zaniknutiu Sovjetského sojuzu na kurto odkrytá na počiatku 90. rokov 20. storočia. Potom sa zaperla vďaka konfliktu v autentično armianami naselení enklavy na Hornej Karabach na azerbajdžanskej teritórii. Keďže Turcia pitremovala Azerbajdžan, obe dve krajiny namáhajúce o také ostrožné zbližovania po azerbajdžanským obsadeniu Náhorného Karabachu. Na koncu apríla sa dojednali na tým, že dajú dochodu v 1993 roci prerovanú železničnú štreku Gyumri Kars. Gyumri je v Arménii, Kars v Turcii. A aviakompania Turkish Airlines zrealizovala v marci svý perší priamy letak medzi Istanbulom a Jerevanom. Vzájemné odnosy dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Arméniu, ktorých podľa Jerevanu v 1915 roci vohubela Osmanská impéria popredne k súčasnej Turcii. Arménia tvrdí, že ide o genocidu. Turcia je zhodná s tým, že mnoho Armiánov Osmanskej impérie boli ubité počas prvej svetovej vojny, ale dementuje ich číslo, a tak samo to, že išlo o genocidu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

arménskoj stolici Erevan. Arménia spravda riešila osloboditi sa od toho obmedženia i obrnuti sa ku Európy, pýt kresľu. Macron prepomenul, že Francia dala Arménii materiálnu podporu počas konfliktu s Azerbajdžanom. Rusia tam nebola, jednako jak nie je pre Venezueli, keď tam vyniknúť problém, povie Francia i Arménia majú dlhú históriu tisných diplomatičných odnosen i u Francii, že je veľká arménska diaspora. Arménia je oficiálno išli vse sojuznikom Rusii a na svoj teritorii maje i rosejskú bázu. Vláda v Jerevane ale od 2023 roku obmedžuje vzájemné odnosy na Rosiu. Kritikuje, že mierne sily Rosii nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménii. V Armianami naselení enklavy na Hornej Karabach. Jerevan v reakcii zamrozil svoje členstvo v rosejskej vedení aliancii. Organizácia dohovoru o kolektívnej bezpeci. V marci 2025 roku armiánsky parlament schválil propozíciu zákona, ktorým krajina počala alebo chotila by kandidovať na členstvo v Európskej únii. Arménia v pondelok zorganizovala summit líderov európskeho političného občestva v krajini, tak samo prvý raz v histórii prochodať prvý summit Európska únia, Arménia, samo sobou, že gu ti témy na iši budeme v dnešním korzi bisidovatý.

0: co?
1: Maďarská partia Tisza Kotrava pri ľuvoch parlamentných výborách zdobila konštitučnú väčšinu, poblokovala svojich troch nominantív na posad podpredsedí Národného zhromaždenia. Ich imena ohlasil v pondelok na Facebooku predseda partie Tisza i budúci premiér Peter Maďar. Tisza nominuje advokátku Aniku Haller, nať ďalšie učiteľa geografie i histórie Kristiana Kšegi i právnika Rikarda Ráka, ktorý je jednočasný nominantom partie Tisza na pozíciu predsedy legislatívneho komitetu v parlamente. Nominantom opozičnej partie Fidesz na funkciu podpredsedy parlamentu je Ester Vitáľoš za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP.

Čaba Latorcaj i Ruch, naša odsúzne nám jeha za Mozgalom nominovalo Doru Durov. Ustanovľujúce zasedanie Národného zhromaždenia, to značí Maďarského parlamentu, odbude sa 9. maja. Deputát na tým zasedaniu budú holosovať o obsadeniu parlamentných posad.

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vedieť, jak dokáz rosnúť, čo je slabosti Moskvy, riešenia nezaučiť vojenskú techniku do štoričného parádu, prehľad na Červení plošči, ísť za obav za atak ukrajinských droní, prešiel tým agentúra DPA. Toto lito bude momentom, kedy Putin vyriešiť, čo bude robiť ďalšie. Rozšíriť tej vojnu alebo prejsť k diplomácii. I mohu musíme k diplomácii teskať, povie Zelenský v pondelok líderám účastných krajín Európskeho političného občestva na striči v Jerevani. Rusia ohlosila prehľadku 9. maja v Moskvi bez vojenskej technik, povie s odkazom na riešenia Rosejského ministerstva obrony. Pokiaľ sa tak stane, bude to prvý raz za mnoho rokov. Nemôžu sobie dozvoliť vojenskú techniku i bojacia, že nad Červenou ploščou môžu zúčatý dron. Vkazuje to, že teper nesú celná, povie Zelenskej. Musíme na nech i ďalšie robiť test posredníctvom sankcií. Prosím, postavte sa proti budiakoch. Dumok na zmiernenie sankcií, toto je vážne i ďakujú i tom, ktorý vojuje proti rosejského tieňového ropného flotu, dodal. Pozorovateli v Moskvi vkazujú na to, že triumfálna demonstrácia vojenskej sile by nebar spasovala k súčasným nastrojeniam v Rosii. Najnovšie Zelenského voslovo prešli po noční atácii ukrajinského dronu v centri Moskvy v oblasti ulici Masfilmovskaja. Poškodujú budovu poznatú jak Mosfilm Tower. Nechto nebol zranený. Miestce atak podľa kanála Astra nachodecia preblezno 7 km západnou Červenej plošči a 3 km od Rosejského ministerstva obrony. Agentúra RIA Novosti informovala, že deň predtým zostrelil sil protivozdušnej obrony 4 drony, ktoré leteli napriamo na Moskvu, ale to nočnej dron už sa im zostreliť nepodarilo.

Rosyjski prezydent Władimir Putin odklekal z funkcji hlavu Dagestanskej republiky Sergeja Melikova i na jeho pozíciu vymenoval predsedu, ale už ktorý kinčiť Dagestanského vrchovného súdu Fyodora Ščukina. V ponedeľok o tým informovala agentúra TASS i denník The Moscow Times. V prezidentským dekrete sa píše, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z osobných príčin, funkciu vykonoval od oktobra 2020 roku. Rosijský prezident zmenu u vedeniu Dagestanskej republiky neočekovano avizoval už menovšej četvrť s tým, že Melikov nastúpi na inšiu zatiaľ nešpecifikovanú funkciu. Dočasnou hlavou Dagestanskej republiky stal Fyodor Ščukin až do termínu formálnych výborov, ktorý bol od februára 2024 roku predsedom Vrchovného súdu republiky. Z toho posad odstupov krátko predtým, jak bolo publikované jeho preznačenia do novej funkcie, čo denník The Moscow Times označil za zjavno dokladný koordinovaný krok. Podľa rosejskej gazet Komersant ide od kinca Sovietského sojuzu o peršo etničného Rosiana v čoli prevažno muzulmanskoj Severokaukazskoj republiky. Líder Dagestanu nie je volený v priamych voborách, ale v rámkach takýľko stupňového procesu, v rámkach ktorého prezident predložil parlamentu Dagestanu troch kandidátov na to, že by úspešný kandidát Micho Petisia Uriadu musel zdobyť nadpolovičnú väčšinu hlasov regionálnych deputátov, pojasňuje denník The Moscow Times.